ким піща, каштуний шнара, віюну шовке, ір повісей, трумку калву, вісінну спрянди, ніх поняла у